0: za me. Topa muzika iz 80-ih.
1: Slovenski spored v RF.
2: Na moji valovni dolžini.